0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listen to me.
1: And